0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてから、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

ャニーズスピーキングチャイアングルレッスン全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくことわからんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待てね。

あお前がこの世に生まれてきたから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ってたんだ。そじゃああ俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら達成してるのは人生だった。先輩だって頑張って手が回って嬉しいですよ。

しい服を東野のハイブルやプリコ。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has ringed. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting?
2: After the serious part?
0: ごめん、そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?オッケー、ごめんごめん。ワン、ツー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。